Whammy Boy, låta den heter Ocean. Och vi ska kika på vad som kommer att vara den här måndagen. Vi startar i Troms. Det blir idag sörlig till sörostlig frisk bris. På utsatta platser liten kuling. Om kvällen drejandes till sörvästlig liten till stiv kuling i sör. Det blir lätt skya uppehållsvär från om eftermiddagen till skyandes och regn. Så flyttar vi oss till Spitsbergen. Där blir det sör till sörvästlig frisk bris till liten kuling. Det blir skya och regn, huvudsakligen i väst och i norr.

Morgen, Clipboy Bandstämning med Westlife. Låten heter If I Let You Go. 4 av 5 syns att det är för tidigt med julevara i butiken nå tidlig i september. Jag må innrømme att den julebrunnosten jeg spiste nå till frokost, den smaker väldigt gott. Så jeg er nog småfornøyd med den, selv om det ikke er helt jul ennå. Hvis du har lyst til å gi din stemme, så kan du gjøre det i appen.

Limp Bizkit. Låta heter Behind Blue Eyes. Den tog oss med fram till dagens konkurranse. Efter kong Haralds bortgång så har det blivit dedicerat mycket vacker musik till kongen. Många kallte för landets bästa far. Passande nog fick också då kongesangen en ny drakt, så idag spör vi vem är det som syng den.

Ja, det är många som har sendt in svar och många som syns den här versionen är väldigt fin. Hvis du vet vem som syng den, då finner du fram appen NRK Radio och så finner du morgonsändningen på boxen där det står send in. Kan du sända in svaret ditt och så måste du skriva fullt namn och adress för att vara med I träckningen av ett NRK-krus. Også inne I appen så har jeg stilt den som lytter på følgende spørsmål I dag. Julevara I butikken nå, ja eller nei? Grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet at jeg fant en julebrunost nå I kjøleskapet hjemme. Tenkte det litt merkelig, og jeg hadde ikke smakt denne julebrunosten faktisk før, men jeg smakte på den, og den var jo veldig god. Så jeg fikk et litt sånt, ja, skal vi si, ambivalent forhold til det, for jeg synes jo det litt tidlig med julevarer I butikk akkurat nå, men osten den var jo god. Så gå inn og gi din stemme om du synes det for tidlig, eller ei. Ole Tom Strand har sendt oss en melding, og han skriver at når jula kommet I butikk før poteten kommet opp av jorda, ja, da det noe som rav ruske feil. Hva mener du? Du kan gi ditt svar, eller sende en melding som Ole Tom I appen NRK Radio, når du kanskje sende inn svaret I konkurransen. Frem til du får nyheten, så skal vi slå følge med Kato. Dette låta Bare kom.

0: kära landsmöte, vär hilset på denna supermänniskedagen. 7 september är dagen för att hedra personer med funktionsnedsättelser som övervinner utmaningarna de möt. Det anslås ett ställe att 25% av dagens körningar vill bli funktionshemma på ett tidspunkt för de pensionerar sig, alltså på ett eller annat vis. Orsakerna är många. Detta är också en god dag för att hedra alla som har mått övervinna en fysisk eller psykisk funktionshemning i livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen i september. Produsent er Eli Bergman. Og så er tre kløvere på plass her i studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Biskor Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkfløyte, det blir flipp, klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak.
2: Korpsquiz.
0: Og vi trenger deg som hører på. Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto, en slags memo med lyd. Finn to like før din konkurrent gjør det. Send oss en melding i appen NRK Radio allerede nå hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag. Det ble rett, ble det ikke det?
1: Ja, det.
0: Ja, nydelig, nydelig. Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet. Jeg tror du snart ferdig den lyden her. Der ja, sånn.
3: Endelig de her. Dette landsmøtet med Elin Åndal Herseth, Torfinn Borkhus.

0: Ja, Ten Sharp. Låt det här ett ljud. Fick när det är landsmöte 7 minuter över 12. Det var, jag läste fel väg.
1: Vi började spela för 2 timmar och 7 minuter sedan.
0: För det?
1: Det hade det varit Ten Sharp.
0: Oh, då har du helt rätt det. Ja. Åh, vi ska ju ha en lyd nu, docker.
2: Mm-hmm.
0: Ett litet ögonblick.
1: Väldigt god info från Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byen Bath heter Bath-Spa på grund av sina historiska varmekilder. Så det är inte så rart att universitetet i Bath heter Bath-Spa University.
2: Ja, det är bra.
0: Tack
2: för info.
1: Så! Det tror jag rätt och slett jag hörte vad det var. Var det Backman Turnover?
0: Ja, det var helt rätt.
1: Det är ju ett av världens bästa band.
0: Den kommer efter att vi har snackat lite nu.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men först ska vi ha den här. Ja. Der, vet du, nå blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot i dag, for ja. Det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne i Ringo-bamsen, og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high-five og bamseklemmer til mine klassekamerater, som tilfeldigvis var på senteret, og ikke ante at det var jeg som var inne i bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem, med mange bittesmå barn hakk i hæl. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamerater og venninne litt forlegen. Med det der. Ja, for det er jo en utrolig posisjon å ha da, ja. Å være inne i et slik drakt og ingen vet hvem det er. For du må jo bare spille med.
1: Ja. Mm. Og vi har en lignende historie fra noen som ønsker å være anonyme. Ble invitert til å feire julaften hos gode venner. De spurte om jeg kunne vikariere for verten som pleide å være julenisse.
2: Åh, den der, ja.
1: For en familie i oppgangen ved siden av. Hadde ikke hjertet til å avslå, ble kledd opp, legger trøstig i vei. Ringer på, tror der jeg tror er rett nabo. Døren går opp, og jeg går inn og sier, ho, ho, ho, er det noen fulle barn her? Omsider skjønner jeg at jeg er hos feil nabo.
2: Å nei.
1: Den er tung.
0: Ja, veldig, veldig tung.
2: Okay. Jeg har fått en melding fra Paul.
0: Ja.
2: Og det her tror jeg nok vet hvem jeg
1: er.
2: På lørdag var vi på et marked i nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant i retur. Åja, det er han landsmøte, Paul, ja. Så jeg er vel en slags maskot da, skriver Paul i Indre Billefjord. Ja, Paul Indre Billefjord, du er landsmøtemaskot. Definitivt.
1: Ypperste sort.
0: Straks lydlotto her i NRK B, men først Svensson favoritt.

0: Det var Molly Sandén och Astrid S som sang Konfetti. Vi har väl alle sammen egentligen hajkat oss av gårde en eller annan gång, har vi inte det? Ofta handlar det om att få någon till att stoppa för att ta med akkurat det.
1: Ja, och i eftermiddag så ska vi träffa Alexander som har hajkat från Lindesnes hela vägen till Nordkapp. Det gjorde han förra veckan och då hade han som mål att sätta ny rekord. Men rekord eller inte, har du hajkat? Enten i det siste, eller kanskje for lenge siden.
0: Et alternativ er haika i gamle dager i Gåsøya. Det var jo gamle dager når man var ung eller ungdom ja. Og sånt her. Det har allerede fått en stemme her i appen NRK Radio. Så har vi et alternativ som er haik innimellom. Det er sånn, du kan jo også liksom haike med venner. Du gjør jo det når du sier, du, kan jeg få sitte på med deg hjemme, eller kan... Det gör ju jag faktiskt sån inemellan när jag ska från jobb så kan det ju hända att jag spör Kai Erik som ska samma väg. Kan jag få sitta på med det? Då hajkar jag på en måte med han utan att jag liksom står där ute på vägen. Alternativet hiking är inte något för mig. Där det är inte någon som har tryckt men så är det också kommit en stämma. Vi är ju helt i begynnelsen på den här. Det kommit en stämma till jag har aldrig hajkat.
1: Aldrig?
0: Nej, det är ju en möjlighet det alltså. Det är enkelte som inte syns det är något särskilt eller som är rädd för att det kan ja vara någon som stoppar som har onda hensikter eller ja man vet ju aldrig ja. Du står ju där och på lycka och fromma och hoppas att du får sitta på med någon som kommer körandes längs vägen men Alexander som du nämnde vi ska höra att han har verkligen funnit ut av det här med hiking och han har ju någon tips som vi ska dela lite grann med där som hör på Og når man liksom skal ut og sette nesten verdensrekord i hurtighiking, så må man være litt forberedt.
2: Jeg har jo flere S i ærmet, det skal jeg innrømme. Ja. Blant annet så har jeg et norsk flagg, som jeg alltid har synlig. Så da tenker jo de, både nordmenn og utlendinger, at ja, ikke sant, her er det en nordmann som trenger hjelp. En uskyldig eventyrer, ikke sant? Ikke en som skal komme og rane meg.
3: Okay.
2: Så det tanken med det. Og så ser du kanskje at jeg står her i skjorte.
3: Ja.
2: Så det ikke helt sånn frilufts...
3: Du har hvit skjorte på deg, og tørkle i halsen, og
2: ja.
3: Ulastelig antrukket.
2: Ja, så det... Jeg prøver å ikke se ut som en hiker.
3: Nei, ok.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke sant?
3: Ja.
2: Så, men det funker tydeligvis veldig, veldig godt.
3: Ja, det gjør det,
2: ja.
0: Vi skal snakke mer med Alexander litt senere i sendingen.

Dette var Rolfa det her I nattradion som etterfylt del av Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.